قال Kemudian kata Syekh hafizahullah taala, qala wa bi kulli khutwatin tamshiha ila as-salati sadaqah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan setiap langkah